0: يا عم يا عم احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
1: يا عم احنا اولاد ناس.
0: طب الغدا امتى طيب؟
1: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون.
2: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
3: ايوه دكاترة وستين دكاترة.
0: ايه ده؟ مش ده سمكة مصيبة؟